There is no music fra The Feeling her på P5. Sanne Salomonsen, hun er her, der er alle vegne og også er aktuel med nummeret her fra Sommerdal.

0: Vivian Johansen på mailønske, det her var Pigen og den gamle mand. Og inden jeg glemmer det, så lad mig da lige minde om, at mailadressen her ind til mig er jo altså singlepladen@dr.dk. Den tager imod hele døgnet, også dit musikønske fra 60'erne til 80'erne. Og som sagt, hvis jeg har dit mailønske senest onsdag om formiddagen, så kan jeg muligvis nå at få den med til førstkommende program. Den næste, den har jeg i hvert fald fået med, det er Merete i Kastrup, der meget gerne vil høre The Manhattans og Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.